siak langeng ning kawangi wana clara pandamunter denon lere tekon nang sur ora tetan madang

又在干，有的不怕做了。来他了，俺那把布头里头呢，你一个人，我老傻嘎，马上他都是那把钉子。来他了，受苦了，忙啊一百个月。平啊忙啦，我老罗罗罗罗布班呀呀，让狼精呀呀，等动物的灵力。Sata mah kejawan yang mongso labuh asreping manah dupiro mokrabu kebareng dadus cagak pinongko tua sabun ngantos rontok siraping bulu bidu namung kebareng pun bobo langkung rumiyin jibun pamit ing pengajak pun bobo badi wangsul dateng negari Mondoroko wigatos kulo badi pamit dateng ingin ibu rumiyin gil makatan kebareng bener warabu nggih. Kula semangga kenyelesanipun Kanjeng Rama Prabu Putra Paduka ngentosi wonten ing Tegal Kuru Rama Prabu. Duhayata, luwun wonten dawuh. Ayo bali dhisik. Kondur marang negara Mandaraka pamit marang Gusti Mbah Putri, sawi kula dherekaken Gusti.